Revenes de regol sukcesoj, altir de oro kaj de spicoj remuldis en conquer spiriton la deziron pri scio. Ja, conquerantoj.